0: Sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Pa je Paula, tek je 12 sati.
0: Kad nam već tole, kad si ti zda rekla, tu ni to.
1: Ne. Tek je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Učasih na robe ti gre.
2: Joj.
0: Učasih na robe ti gre.
1: Kad to ni refren, ne? A ja ne, neveč ne pomagamo. Časih na robe ti gre. Učasih na robe ti gre.
0: In čudno križajo se poti.

0: Супер!
1: Браво!
2: Ма то бо пошло. Прияви се за SMS 051-300-300 с беседа Лашко с вами податки.
3: Лашко, пиво и цветя е доживитие. Да греш с парти влаком тя, па изкушня една.
4: Купим две.
5: Па ще фехтари.
4: Деми штири. Фестивал Лашко. Пиво и цветя 2026. Лани е било разпродано.
5: Зато летос не чакай.
4: Пиво и цветя пика си.
6: Лара, а веш кай повезуе въз Балкан?
7: Чевапи?
6: Тут ще бол па боли живот.
7: Аха, здей вим. Серия, зарад катере старши ше доас цитирајо фуре, ки их моја генерација не штека.
4: Катира балканска серия али филм па ста теби остала у спомину?
3: Пошли одговор с податки на 051-300-300.
4: Че те изжребамо и покличемо у Денис Аудит Шоу. Је апликација МУВ лахко твоја бесплачно усе лето.
3: Серије, филми, документарци, носталгија и несконшна забава на клик. МУВ in Radio 1.
4: MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MOVE TV.
3: Radio 1 Portorož.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Сосед е поклицал Марета. Здай има нова окна.
8: Колега е поклицал Марета. Здай има нова врата.
5: Таша е поклицала Марета. Здай има нова гаражна врата.
8: Ја, а ше ми покличемо Марета. Маре! Окна Маре.
9: Numatronic. Електронски спектакъл се врача у Словенско Истро. 4 юли. Копър. Бонифика. Прихаяо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Shadow. С посебним винил сетом. Терглия. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.